0: FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Tere ilust hommiku jätku, kell on 8:22 saanud, oled raadioga Star FM. Meie oleme veel Hiiumaal, Kärdla keskväljakul, Pille, Jürgen ja Andres sinuga koos.
3: Ja sina käisid keskväljakult ära.
2: Ma käisin ja mulle eile ikkagi peale, kui me seda Hiiuma paganis käisime seal toimetamas, mõtlesin, et lähen korra käin ja külastan ka Kärdla päästekomandot ja ikkagi...
4: A näksi tervitasid?
2: Mida?
4: Näksi tervitasid?
2: Ma ei osanud tervitada sinu poolt, ma tervitasin neid kõiki raadio Star FM poolt. Meie sotsiaalmeedia toimetaja ja toimetaja käisid minuga kaasas. Said korra tuletõrje autoga sõita, neil oli ka see selline väga suur kogemus. Ja austöölis, kui ma sinna läksin, jällegi need kudegi need hiidlased ja Hiiuma mehed ja kõik, kes seal olid, no nii sõbralikud ja toredad ja ägedad ja vaatasin seda komandot ja kuidas nad seal elavad ja milline varustus neil kõik siin on. Ja minu üllatuseks ma ei teanudki, et siin Hiiumaal on lausa kaks kutselis komandot pluss siis vabatahtlikud komandot. Et ma arvasin, et on ainult Kärdlas, aga tegelikult tuli välja, et Käinas on ka ikkagi päästekomando täiesti olemas.
3: Kutseline.
2: Kutseline, jah. Et siin on kaks kutselist komandot ja siin on veel ka niimoodi, kui siin nagu mingi suurem asi juhtus, et kahjuks siin ju eelmisel või üleelmisel nädalal üks maja ju põles.
3: Ja
2: siis nad rääksid ka, et tegelikult on neil ka niimoodi, et neil on selline grupp, et kui on vaja abi, siis mehed tulevad kodust, reageerivad, lähevad komandosse, võivad riidad selga, võtavad sealt varuauto ja lähevad ka veel appi, et lõpuks nad saavad kokku päris hea pundi siin.
4: No aga said siis teada, mis siin üks päev Kassari kandis põles või?
2: Nad ei teanud sellest mitte midagi, nad arvasid, et pilli roogu põletati. Et sinna keegi päästet ei kutsunud ja ju siis polnud vaja ka. Et tundus üle mere tõesti, meil toimetajad nägid suurt leeki ja vaatasid, et aga noh, seal manitseti ka neid, et ikka tuleb helistada. Et küll nad siis ise kontrollivad, et noh, võib ära hoida suurema asja, eks ole. Et mis siis, et isegi kui sa täpselt ei tea alati, kus see on, et sulle tundub seal, siis sa annadki selle vihje, mida sina näed, kus sa oled ja siis nad kontrollivad ja vaatavad seda.
4: Mm-hmm.
2: Et natukene selles mõttes läheb jah aega, et... Aga ei tore, mul oli väga tore vaadata, kuidas nad seal elavad ja ägedad tüübid on siin ja ikkagi toimetavad nad suhteliselt samamoodi nagu meie ka mandrilega, siin järjest vahet ei ole, tehnika on samamoodi uus ja äge ja vinge.
3: Aga sa just ütlesid aluks, et vaatsid, et et neil on nii vägevad vahendid, ma mõtlesin, kas hiidlastel on kuidagi uhkem või mingi, on ikka üks standard ilmselt.
2: Ei, no loomulikult Eestis on välja arvatud pääsete palk, kõik muu on tegelikult ju super, et selles mõttes see tehnika ja väljaõppe on ikkagi väga professionaalne ja selles mõttes me veel saame olla uhked nii kaua, kui neid fanatte ja sellised tüüpe jagub, et tegelikult on ju meil suurepärane tehnika ja väljaõppe. Võt, sellised lood mul on hea meel, et ma seal ära käisin, muidugi nad kutsusid mind valvesse ka juba, et noh, et ma tuleks siia ka.
3: Sa saad teha siin ära ühe vabatahtliku öö.
2: Lõpeta ära, kus see aeg võetakse siin. Aga muideks päris äge, tuleb teed ühe valve siin Hiiumaal kaasa, aga noh, millal see juhtub, ei tea. Kas üldse juhtub?
3: Jaa. Kuule, aga lähme siis tõesti selle nädala jooksul ikka nüüd korraga siit Hiiumalt võibolla natuke kaugemale ja kogu Eestimaale, sellepärast, et me oleme täna küll kutsunud, tuleb Külli Karing ja tema on Eesti turismifirmade liidu asepresident, et me äkki saame natuke aimu, kuidas meil üldse Eestis selle turismiga on ja kui palju käiakse saartel ja kui palju siis mandri peal, nagu siin kuule eilut ütles.
2: Just, nii et ole kindlasti raadioga Star FM täna kuni kella 9:30 hommikuprogramm siin eetris on, siis me peame Tallinnasse selle stuudio nii öelda üle andma, läheb jälle sealt Tallinnast meil kogu see asi eetrisse, aga noh, sinna maani on ju veel ka omajagu aega, nii et tuleb põnev viimane tund aega, ole kindlasti raadioga Star FM ja ütlen, et netiraadio on ka meil nüüd korda saanud, tehnilised viperused on ületatud ja saab kuulata meid appist ja internetist ja radioplayerist ja igalt poolt, kus sa soovid.
0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted.

0: Nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid -20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
1: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
4: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööta maiustuse Pedigree kliendikaardiga kuni -37% ja kassieene Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
5: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
6: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
7: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Kartsinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: Tere hommikust! Ukraina teatas eile, et andis lahingutingimustes esimest korda omavalmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta. Väljaanne The Wall Street Journal märkis, et ballistiline rakett viib Ukraina selliste riikide väikesesse rühma, mis on suutelised taolisi relvi tootma. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli. Artiklis tuuakse esile, et ballistiliste rakettide arsenal annab Ukrainale võimekuse hävitada Venemaa punkreid, sildu ja hooneid. Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad täna Euroopa komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist hüppeliselt tõusvatele kütusehindadele, teatas komisjoni pressiesindaja. Ühendriigid soovivad, et Euroopa riigid eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa laseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest. Väidetavalt ähvardab Washington keeldumise korral keelata USA diislikütuse ekspordi Euroopasse. Enam kui pooled kinnisvara eksperdid on arvamusel, et järgmise aasta jooksul ootab Tallinna korteriturgu ees kuni 10%-line hinnatõus. Võrreldes aasta varasema uuringuga on hinnatõusu prognoosivate ekspertide osakaal enam kui kahekordistunud. Tänavu prognoosib hinnatõusu 53 ning hindade püsimist 41% ekspertidest. Ning tähtajaliste hoiuste intressid Eesti kommertspankades on tõusnud koos Euribori kerkimisega ja lähiajaks ennustatakse tõusu jätkumist. Kasvanud on ka hoiuste maht, kuid lõviosa rahast seisab jätkuvalt arvelduskontodel. Eesti Panga andmetel oli tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär augustis 2,1%. Aastaste hoiuste intressid on praeguseks tõusnud 2,5% kanti. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ja lubatakse soojakraade meile 15 kuni 19. Ja liikluses ka. Tallinnas on Tammsaare teel toimunud liiklusõnnetus. Ole autojuht seal tähelepanelik. Tammsaare teel on ka ummik, ummikud ka Linnu teel, Sõpruse puiesteel, Akadeemia teel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Ahtri tänaval, Kasõle tänaval, Tartu maanteel ja Vana Tartu maanteel on ummikud.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Tere hommikust, kell on 8:36 saanud oled raadioga. Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie oleme külla kutsunud nüüd Külli Karingi. Tere hommikus, Külli.
3: Tere.
2: Sina oled Eesti Turismi Firmade Liidu asepresident ja ühtlasi HIIG plus turismi suuna õpetaja.
3: Tere.
4: Kõigepealt seleta meile lahti, mis asi see HIIG plus on.
3: HIIG plus on Hiiuma gümnaasium, aga sinna on juurde liidetud ka ametikooli ehk ametiõppimise asi. Nii et noored tulevad gümnaasiumisse ja lahkuvad sealt gümnaasiumiharidusega plus veel ka ametiga. Ja selleks ametiks on turism.
2: Mm.
4: See on sellel aastal esimest aastat, jah?
3: Just.
4: Kuidas see algus on käima läinud? Kas see jääb või ei jää, kas seda otsustab see aasta?
3: Vaat seda ma ei oska öelda, aga algus on olnud väga tore. Meil on 3 õpilast ainult, aga nad on kõik väga motiveeritud, silmad säravad ja mulle tundub, et nendest 3 lapsest saavad väga ägedad turismitöötajad, Hiiumaa turismisaadikud.
4: Tegelikult on see võimalus kogu Eestimaa lastele, et ütleme, kui me mõtleme järgmise sügise peale, siis kui keegi praegu kuulab ja neid gümnaasiumikohti ju muidu on kitsalt, siis siin on internaat, ma saan aru, et siia saaks tulla tegelikult õppima üle Eestimaa.
3: Just. Siia saaks tulla, siin saaks olla ja siin saaks lisaks gümnaasiumiametele ka haridus. Vabandust, gümnaasiumiharidusele ka ameti.
4: Jah, sain mõttest aru.
5: Aga kuidas ma üldse nagu turismi õpetada saame või seda sektorit või mida ma seal õpin? Suhtlemist või mis moodi see käib? Kui ma sealt välja astun, milline inimene ma siis olen?
3: No kõigepealt õpitakse üldse, mis turism on. Mis on hotellid, mis on külaliskorterid, kuidas üritust korraldatakse, kuidas see välismaalane siia saabub. Kuidas teenindada, kuidas on inimese teekond kuni ütleme seiklusturismi ettevõtja ukseni või hotellini, restoranini.
5: Ja see turism on natuke nagu turundus ka või?
3: Muidugi, turism ongi turundus. Tegelikult turism on ju riigi turundus. See, mida arvavad mõned saklased või itaalased Eestist, on see, millisel on nad meid siin kogesid.
2: No aga millises seisus on praegu Eesti turism üldse?
3: Ütleme niimoodi, et meil on head uudised ja halvad uudised.
5: No nii, alustame halvadest siis.
2: Alustame halvast, jah.
3: Alustame halvast. No halvast võib öelda seda, et see hirmus COVID ja see hirmus sõda on meist ju üle käinud. Ja pärast seda, kui me olime oma tipus aastal 2019 ja siis tuli see auk, ega ma sellest august lõpuni välja roninud ei ole. Ja ma räägin siis välisturistide saabumisest Eestisse.
2: Nad ikkagi pelgavad siia tulla, arvad, et me oleme kuskil tead Venemaa naaber ja sõda käib meil on ju.
3: Just, seda nad pelgavad.
5: Aga ega me vist ei ole ka nagu enam selline väga odav sihtkoht nii välismaalase jaoks ka on ju.
3: Ei, odav me enam ei ole, et me oleme samas hinnaklassis vaadates kuskilt Euroopa poole pealt. Istub seal sakslane, võrdleb, kas ma teen oma puhkuse Hispaaniasse, Itaaliasse või Eestisse. Ma arvan, et me tihti peale jääme sellele alla, sellepärast meil on kõrgem hind. Aga siis meil tulevad ka teistsugused inimesed siia. Meil tulevad inimesed, kes tahavad uurida, avastada, et siia tule nagu rannapuhkejad nii väga.
5: Ja samas ma arvan, et need, kes siit Eestist ära lähevad, lähevad ikkagi suure imestusega minema. Kes siia kord juba sattunud on, siis ega Eesti ja samamoodi ka Hiiumaa peidab ju endas väga palju.
3: Just, see on üks nendest asjadest, miks on Eesti turismi nii hea müüa ja turundada. Kui nad siia lõpuks tulevad, nad vaatavad, oh saa, mis siin oli. Et see ootus versus see pärast, mis nad saavad. Need on nii suures vahes, et kui nad lähevad ära, nad on vaimustunud ja nad räägivad teistele, et see suhu turundus on kõige parem tegelikult.
4: Kas see oli nüüd see positiivne pool, mida saab välja tuua või on veel midagi positiivset?
3: No positiivne on see ikkagi, et meil on see välisturistide osakaal ikkagi järjest kasvanud tagasi pärast seda auku. Ja miks me seda alati just välisturistide osakaale rõhutama on see, et see on ju see, kus meil tegelikult riigile raha tuleb. Et kui me oma vahel siin viime oma palka toidupoodi ja mujale, siis me keerutame seda raha oma vahel. Aga kui välismaalane tuleb siia oma seljakoti või kohvriga, siis ta toob sellest seljakotis või kohvris meile raha. Ta toob meile juurde meie riiki raha. See on see, mille pärast me neid välisturistini ilmselt loeme ja poputame ja neid tahame. Ja vaat see on pärast COVIDit ja pärast Venemaa ja Ukraina sõda langenud ja nüüd järjest kasvab. Nii selle mõttes see kasv on see positiivne.
5: Mis see peamine ekspordi artikkel siis Eestis on? Värske õhk ja metsad ja loodus ja...
3: Söök.
5: Söök.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ajalugu. tegevused, aktiivsed tegevused, et tegelikult meie põhiline ongi, et linn ja mets ja tegevused ja söökid, et kõik on kompaktselt koos, et kuskil mujal maailmas saab sõitma 2 tundi sellega, et saada kuskile rahvusparki või kuskile huvitavasse looduskohta. Meil sõidavad 40 minutit, tead kohe kohal.
2: Ja sa võibolla küll ei taha sellele vastata, aga kas huvitav meie riigi isad seal eesotsas ka aru sellest saavad, et välisturist ikkagi toob meile raha, sest mina ise kontserdi korraldajana võin küll selle välja öelda, et mulle tundub, et vahepeal nad ikkagi päris matsu välja jaga, et kui siia ikkagi, ma ei tea, suurkontserdid toovad tuhandeid ja tuhandeid välisturiste, et millise jälje nad tegelikult jätavad Eestile, kõik hotellid, söömised, joomised, turism ja kõik muu veelgi. Ja mulle nagu kohati tundub, et võibolla see päris nagu ei jõua kõikideni sinna peanupu juurde, et see on oluline asi tegelikult.
3: Kahjuks ma pean seda kinnitama, et mõnikord on selline, et me käime ja räägime, sest turism on eksport.
2: See
3: on
2: raske
3: mõelda, aga see on eksport. Et välisraha tuleb sisse ja need kontserdid on, nagu ma ütleks, üks viimas aja kihvtimaid turundusnippe. Ja järjest, nii kui saadakse teada, millal on kontsert, kõik hotellid asuvad planeerima, kõik teevad. Et väga palju teevadki juba oma töökavasid, kas on kontsert järgmine aasta või ei ole. Kui on palju kontserte, on hotellidel hea aasta. Kui on vähe kontserte, ütlevad, aah, see aasta meil paneme eelarved alla poole, sest kontserte on vähem.
5: Kas nagu sa ütlesid, et toit on ka väga suur osa sellest turismist, kas see, et see Michelin meil siia Eestisse tuli, on oluline asi maailma mõistes või palju see mõjutab seda, et välismaalane leiab tee Eestisse?
3: Kindlasti see on üks ülisuur asi. See ei tähenda isegi mitte seda, et kõik läheksid Michelin restorani sööma, aga see, et nad siin on, see toob siia näiteks suuri konverentse või näiteks ettevõtete juhatuste väljasõitusid või võibolla isegi kui ei too neid siia, siis nad valivad, need on need riigid, see riik on nüüd valmis, me võime nüüd tulla. Et selles mõttes
5: on kindlasti... See on mingi kvaliteedi märk, eks ole, jah?
3: Kindlasti, nüüd me sattusime suurte poiste mängumaa.
4: Külli, me teeme väikese pausi ja siis räägime saladustest, mida me sinuga natuke puudutasime siin omavahelises.
5: Teie omavahelistest saladustest?
4: Ei, mitte omavahelistest
5: saladustest. Nüüd läks põnevalt.
4: Ei, saladustest mida tahaks kuulajatega jagada selleks, et nad ka sellest osa saaksid.
2: Ja meil on külas Külli Karing, Eesti turismifirmade liidu asepresident ja me räägime temaga juba õige pea edasi.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere ilusat hommiku jätku. Külli Karing on meil külas, Eesti Turismifirmade Liidu asepresident.
4: Ja rääkisime sinuga natuke sellest, et Hiiumaa peidab saladusi. Eks meie oleme nii mõnest ka aimu saanud, tahaks nüüd sinu suu läbi kuulda ja kuidas sina oma töös seda saad ära kasutada?
5: Just, ma ütleks niimoodi. Eesti, kui me võtame tervet Eesti kui turismisihtkohta, siis aegade jooksul on igal aastal või igal perioodil kerkib mingi uus sihtkoht esile, kus toimuvad mingid ägedad arengud, kus tulevad uued kohad. Mingitel aegadel oli näiteks Ida-Viruma sündis ja seal tuli nagu seiklusmaa. Siis on, ütleme, Lõuna-Eesti oma selle kultuuripealinnaga. Ja siis on jälle muud
4: lahemaalt vahepeal või, olnud.
5: Aga ka näiteks Kesk-Eesti praegu tuleb oma igat uute põnevate asjadega. Ja ma ütleks, et sel aastal on Hiiumaa aasta, sest Hiiumaal on sündinud nii palju erilisi, unikaalseid ja ägedeid asju, mida ma ütleks, et ei ole terves Eestis. Ja need on veel hetkel saladused, sest nad ei ole väga veel levinud. Ja see on üks väga, väga põnev asi, mida avastama tulla.
4: No aga nüüd juba võib natuke rääkida nendest saladustest.
5: No natuke võib rääkida, jah. No siin on kolm võibolla väga eri ilmelist asja. Ja ma sattusin neid ükskord kolmekisi kõrvuti külastama ja mul jäi täiesti suu lahti. Ma olen turismis töötanud 32 aastat ja sellist asja, et ühe väikese koha sees, ühe saare peal nii palju erilimisi ja rahvusvaheliselt väga kõrgel tasemel asju, vaat siis jäi mul suu lahti. Ja ma, need kolm asja võibolla kõrvuti pannes ongi väga erinevad. Üks on võibolla Eesti Vabariigi praegusel hetkel kõige ägedam majutus minu hinnangul ja see on laev. Laev on metsa sees. Kesed kõrgeid puid, no ütleme paksu metsa, on järsku ilusasti kõik kujundatud ala, seal on suur valge laev, mastid lähevad mändideni välja ja seal sees on iga detailine ära viimistletud. Kaptenisviidid, mullivannid, saunad, kõik. No, uskumatu.
4: Väga nõus me eile käisimsel ja tea, mis on huvitav, et see tõesti ühes küljest on saladus, noh, kuigi nüüd juba võib sest rääkida, aga mis seal ise ütles see pererahvas, et on ka välismaallasi, kes on juba leidnud neid üles, sest juba maailmas räägitakse sellest.
3: Jaa.
5: Just.
3: Ja see oli midagi erilist. Jaa, mina väidan ka, et see on Eesti üks erilisemaid ööbimispaiku.
6: Ja. Tõepoolest ei ole ammu midagi sellist näinud, et noh, kui jah, keegi ütleb sulle, et tõime paadi ja panime sinna metsa, tegime sinna mingi majutuse sisse, siis sul hakkab kohe kerima, noh, mis siis, noh, tead nii väga, tead, keegi tegi mingi, klopsis mingi paadi kuskil kokku, võttis mingi vana laeva, aga kui sa sinna õue peale jõuad, et noh, siis see, mis sulle vastu vaatab, see on hoopis midagi muud, kui sa ette kujutasid ja kui sa veel sinna sisse lähed, noh, siis no see aina uhkemaks läheb, nii et
3: pöörane.
6: See on tõesti väga, väga äge asja, mis see nii omal on.
4: Just, kaks asja veel,
5: ja. Aga ma veel ütlen, enne kui ma lähen sinna, et tänapäeva turism otsib lugusid, ta otsib erilisust. Luksus ei ole mitte kuldne kraan, vaid luksus on erilisus, see, mida sa ei saa korrata. Ja vaat see on kindlasti üks asi maailma tasemel, et sellist asja kuskil mujal leida on harukordne.
4: Ja oli ka lugu seal taga, millest me täna hommikul korra juba rääksime, nii et tõesti. Ja,
5: nii et see on kindlasti üks asi. No siis teine asi, millest ei saa üle ka ümbert, on see nüüd järgmisel nädalal tõesti vaikselt avatav eharetriit. See on selline asi, mida ei ole ei Eestis, ei Baltikum, sellist sarnast toodet. Ma ütleks terves Põhja-Euroopas. Võibolla isegi pool tervet Euroopat, see on väga eriline asi. Ja me alles näeme, kuidas ta toimima hakkab, mida see tähendab, aga Eestis nii kõrge tasemega retriit majutust pole siiamaani olnud. See on see teema, mis praegu maailmas kasvab, mille pärast inimesed on valmis raha käima, välja käima, kui neil on raha. Ja et see asub Hiiumaal, metsasees, mere ääres. No ja need on nii erinevad asjad. Aga ikkagi mõlemad on nii unikaalsed asjad. Et see on see tänapäeva uus luksus võib olla, et see on erilisus. ja see on väga põnev.
4: No küll me seda veel siin avastada jõuame, kui me tagasi tuleme.
5: Ja, nii. Ja kolmas, pannes nüüd kokku, et üks on sellel pisike metsa sees asuv, aga väga unikaalne majutus paadi sees keset metsa. Siis nii. On see Peeneha retriit, mis ta võib nendada 6 tärni hotelliks või 8 tärni hotelliks.
4: Mis on sul nüüd siin lõpetuseks tuleb siis?
5: Ja lõpetuseks tuleb hoopis selline tore koht, mida te arvate vist olete külastanud juba.
3: Viskosa.
5: Viskosa.
3: Ja eile käisime õhtul seal ka õhtustamas ja väga tore.
4: Ja seal on ka hotell nüüd ja saab samamoodi magada. See kontseptsioon on hästi tore, mis seal peremehel on. Ja tulge argipäevadele meile tööl. Võtke oma läpakad kaasa ja magage seal, sööge seal ja olge veel töötuas ka.
5: Ja, aga meie väiksel Hiiumaal on järsku selline suur uhke kultuuritehas. Nagu ütleme, võibolla ma ei tea, kas see on õige väljend, aga see väike telliskivi selles mõttes, et sa saad seal kultuuri, kunsti, süüa, magada kõike näituseid. Et ta näeb selline põnev välja ja see on täiesti nagu ikkagi plahvatus.
4: Väga nõus.
6: Ja jällegi võiks öelda ju maailma tasasest, et see kunsti näitus, mis ka nüüd praegusel hooajal oli tegelikult täiesti tasemel kunst ja noh, see, mis siin järgnevatel aastatel tuleb tõrselt samamoodi, et just ja see, et see on siin väikesel Hiiumaal, no see on natuke uskumatu.
5: Just.
6: Mina hiidlasena ka, ma mõtlen, see on tegelikult natuke uskumatu, et kui mina siit saarelt ära läksin, no siis ma oleks elus arvanud, et midagi sellist siin ühel hetkel juhtum hakkab.
3: Igal juhul Hiiumaa on avastamist väärt, asub siin käia, meil saab kahjuks aeg otsa, aitäh meile külla tulemas siin neid majutusasutusi kerkib nagu seeni pärast vihma. Ärme unusta rannapaargus, kus me käisime vaatamas neid tube seal. No jälle täiesti muljet avaldav. Nii et väga värk.
6: Ja ainult häid uudiseid.
3: Ainult häid uudiseid.
5: No häid uudiseid ja mõtleks ka kuulajale, et Eestimaa tasub avastamist. Et Hiiumaa on saladusi täis. Aga mujal on ka veel palju saladusi. Niimoodi, et Eestimaal tasub ringi reisida.
3: Ja mina olen ehe hea näide. Ühes skeptikust on tehtud ikkagi Hiiumaa suur fänn, kes siia tagasi tuleb ja oma rahakotti siia kergendama tuleb. Nii et väga vinge värk. Aitäh külla tulemast.
4: Aitäh sulle. Ja aitäh. Meie siis hakkame ühte põnevat testi läbi tegema ja paneme ennast teistsugusesse olukorda, kus laseme endalt küsimusi esitada.

0: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe, ainult 5 eurot kuus, saad tellida veebist maaleht.ee/eri. Või telefonil 680-4444. Maaleht.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Masku, masku sünnipäev! Masku, masku sünnipäev!
5: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
6: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks. Alates 1. oktoobrist imifunktsiooniga akuventilaator 17 eurot. Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot. Puuride või krubikeeraja otsakute komplekt 5 eurot. Lidl alati väärt.
7: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
8: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
9: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee Eesti parim valik.
11: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
12: Täistunni lõõb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: Tere hommikust! Ukraina teatas eile, et andis lahingutingimustes esimest korda oma valmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta. Väljaanne The Wall Street Journal märkis, et ballistiline rakett viib Ukraina selliste riikide väikesesse rühma, mis on suutelised taolisi relvi tootma. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli. Artiklis tuuakse esile, et ballistiliste rakettide arsenal annab Ukrainale võimekuse hävitada Venemaa punkreid, sildu ja hooneid. Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad täna Euroopa komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist hüppeliselt tõusvatele kütusehindadele, teatas komisjoni pressiesindaja. Ühendriigid soovivad, et Euroopa riigid eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa laseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest. Väidetavalt ähvardab Washington keeldumise korral keelata USA diislikütuse ekspordi Euroopasse. Enam kui pooled kinnisvara eksperdid on arvamusel, et järgmise aasta jooksul ootab Tallinna korteriturgu ees kuni 10%-line hinnatõus. Võrreldes aasta varasema uuringuga on hinnatõusu prognoosivate ekspertide osakaal enam kui kahekordistunud. Tänavu prognoosib hinnatõusu 53 ning hindade püsimist 41% ekspertidest. Ning tähtajaliste hoiuste intressid Eesti kommertspankades on tõusnud koos Euribori kerkimisega ja lähiajaks ennustatakse tõusu jätkumist. Kasvanud on ka hoiuste maht, kuid lõviosa rahast seisab jätkuvalt arvelduskontodel. Eesti Panga andmetel oli tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär augustis 2,1%. Aastaste hoiuste intressid on praeguseks tõusnud 2,5% kanti. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ja soojakraade lubatakse 15-19.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
2: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Paldiski maanteel, Gondžeri tänaval, Narva maanteel, Laagna teel, Peterburi teel, samamoodi Tartu maanteel, Tammsaare teel ja Sõpruse puiesteel ja Mustamäe teel.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere hommikust, 9.08 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on nüüd külalised. Hiiuma köök ja pagar turundusspetsialist on meil külas Jaana Lepamaa. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Ja lisaks on meil külas ka Hiiuma köök ja pagar arendusjuht, tehnoloog Indrek Laaniste. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
6: Küllab, kui sa meid praegu kuulad ja mõtled sellele, kuidas sa hommikul või päeval mingil hetkel poodi lähed ja leib ostad, siis tead sinagi, et igal pool võtab silme eest kirjuks, sest valik on suur. Praegu oleme me siin ainult Hiiuma leibadega, te olete kaasa võtnud 7 erinevat leivasorti.
3: Ma olen 3 ära proovinud.
6: Kas te ise ka teate, kas sa ise tunned oma leiva ära, kui ma sulle võtan siit pime testine, annan ühe tükki, ütlen, noh, mis sa suhu panid?
5: Pime testina vist ei ole proovinud, aga kui peale vaatan, kindlasti tunneb. Ja see on ainult pool valikud tegelikult.
6: See on ainult pool valik. Kas peab nii suur valik olema? Kas rahvas oskab valida endale siit välja neid? Leiavad nad ülesse need?
5: Jah, ikka leiavad.
6: Et sa näed, et kõik ostetakse nii seda teist kui kolmandat.
5: Noh, kindlasti on omad topid ja väga palju teeb vahet see, kas ta on nii-öelda sooduses, et kollane silt on alati see, mis
6: on, jah.
5: Ikkagi teeb valiku lihtsamaks.
7: No aga mis see kõige populaarsem leib siis ikkagi on?
5: Hetkel kindlasti tumevorm.
7: Aha.
5: Tumevormi leib.
7: See on selline klassikaline, eks ole?
5: Jah.
7: Ja no ma saan, et see Hiiuma leib, mida teatakse selle poolest, et ta on tohutult suur.
5: Ja see on kõige pikeajalisem ka, et on meie siukane.
3: Ja aga mina proovisin seal, mulle praegu väga meeldis Bruno leib. Mis selle Bruno leivas nüüd midagi teissugust on?
5: Ja ta on siuke, esiteks on ta 100% rukkileib ja seal on koriander sees, et ta on siukane.
7: Aha. Ta on nagu natuke magus, mulle meeldib see.
3: Mulle ka meeldib.
7: Bruno leib mulle meeldib, ta on nagu siuke, mäletan, vanast oli selline kandiline leib. Ta on natuke selle maitsega. See on ka vormileib, eks?
3: Ja üks huvitav asi, mida ma maitsesin, oli mingi kadaka leib.
7: Organdi kadaka leib.
3: Ja seal täitsa kadaka maitset tunned küll, nagu selline nagu kadaka uksi oleks söönud. Täitsa tunned seda kadaka maitset.
5: Ja eks see valik ongi natuke, et kõik nad võiks olla võimalikult nagu erinevad.
3: Mm-hmm.
6: Kuidas jõuab kadakas leiva sisse? Kas selleks on keegi toredad prouad Hiiumal, kes käivad ja toovad vastavad toorainet?
7: Kes võtavad kadakad maa või?
6: No, olles isegi kadakas toodet teinud, siis ma tean seda.
3: Mille sa ei käinud meiega eile? Me käisime ju seal koha peal, selle roosi okkaid pannakse ju. Me nagu magustoidu sisse. Me
6: kuidas need asjad
3: seal,
6: jõuavad leiva sisse? Kus see tuleb?
5: No väga palju tuleb ikkagi igalt poolt. Üle Eesti ja välismaalt tuleb toorainete ja...
6: Aga kadakas,
5: see on hea mõte, et võiks kuidagi kokku osta ka Hiiumal kadakat, meil hetkel ei ole, aga jah, et selles suhtes, et sinna sisse, et ta saaks täiesti käsitsi, ummerdatakse puruks ja pannakse sisse, et sinna ei lähe nagu terved.
7: Aga marjad siis või?
5: Ja marjad.
7: Aha.
6: Meil oli täna perenõukogus küsimus meie raadiokuulajatele, kas sai või leib. Ja leib muidugi selgelt võitis, aga Jaana, no ma tean, et sul on lapsed ka kodus. Mida teie rohkem?
4: No mõlemad tegelikult, aga ma ütlen, et ka minu lapsed söövad rohkem ikkagi leiba, nad on harjunud seda sööma siin ka juba koolist ja lasteaiast, et Hiiuma koolide lasteaiad samamoodi pakuvad oma lastele siis Hiiuma köök ja pagar leiba, meil on tegelikult täitsa eraldi nagu kooli leib ka sortimendis, mida siis lapsed
6: aga koolis söövad. Odavam või
4: ei, ta on ka põrandaleib. Jah, rukkileib.
7: Kas sa üldse tead, mis põrandaleib on? Meile tehti eile selgeks.
6: Võibolla niimoodi nime, kuigi mingist vanast ajast ma mäletan, kui nimetati põrandaleivaks, aga ma ei oska lahti seletada. Räägi meile.
4: Noh, Indrek on siin tehnilisem, mina võibolla siis lihtsamalt, et põrandaleiba siis küpsetatakse niimoodi plaadi peal lahti, see on nagu ahju põrandalõin ja vormileib siis läheb vormiga ahju, et siis ta säilitab oma siukse vormi kuju ja ongi siuke kandilisem nii-öelda, et meil on mõlemad sorti leibasid.
3: Ja need leivad on väga maitsvad, aga tegelikult Hiiuma köök ja pagar ei tee ju ainult leiba. Te teete selle erinevad asju, me saime eile seal teie juures seal natukene ringi ka kolada. Minu üllatuseks see kõik on puhas käsitöö. Seal teil on ikkagi noh, roboteid seal majas ei ole, mis tegelikult asja ära teeb, et kas see on nagu teadlikult?
5: Jah, eks ta on, et me oleme siuke käsitöökoda.
7: Et inimese käsi on ikka kogu aeg mängus.
5: Et eks see maitse ja kõik tuleb sealt, et see inimese tunnetus on ikkagi seal juures, et jah.
7: Et sa, Pille, et sa teaksid siis Hiiuma kööke pagar nende sült näiteks?
3: Jaa.
7: Traditsiooniline.
6: Sült.
7: See on nagu kodune sült. Nagu, noh, ikka õigesti traditsiooniliselt tehtud sült on ja.
5: Jaa.
6: Kõlab intrigeerivalt. Ma olen praegu ametis, muideks me otsusime, et me tahame ju täna parima leivasid laua pealt välja.
7: Ei, mul on juba leitud.
6: Ah, sul on leitud.
3: Mul on ka mis leitud, jah.
6: Ma näksin siin praegu kiiresti teile takka järgi.
3: Aga sa näksi, mina annan oma hääle, midagi pole teha, minule läheb Bruno leib, saab minu hääle. Kindlalt kohe.
7: Ma olen nii kahe vahel, kes see Bruno leib või siis see Hiiu rukki leib seemnetega on mõlemad mulle väga meeldivad.
3: Aga võta teine, muidu on üks ja sama.
7: Hea küll, võtan selle Hiiu rukki leib seemnetega.
6: Mul on hoopis teised valikud.
3: Nii, arvata võib, aga me ei arvanudki, et sa meiega kuigi samasse suunda mõtled. Mm-hmm.
7: Pole kunagi olnud samad valikud.
6: Ja võitis peen leib.
7: Peen leib
4: on ka hiidlaste lemmik.
7: No mis sa räägid, päriselt, jah?
4: Eelmisel aastal me üle mitme aastale tegime siin samas keskväljakul hiidlaste lemmikleiva valimist ja paarsada hiidlas siin valis oma lemmikleiba siis toona ja hiidlaste lemmikuks see ka siis vaieldamatult peen leib.
7: Ei, mina ei saa. Ma ei saa sest aru.
4: Sa ei saa sest aru, jah?
7: Siin on köömne, sees ma ei saa.
3: Ei, mina saan, minu arust on see väga hea leib, aga Brunole vastu ei saa. Midagi pole teha.
6: Ütleme, et see peen leib on parim peen leib, mida ma olen saanud. Eks kui me mõtleme, on ju tegelikult Eestis on palju peenleiva valikuid, aga nii head peenleiba ma ei ole parem söönud.
7: Ma tahan selle ära küsida, miks see peenleib on?
6: Sest et see meeldib inimestele,
7: sina pille ei tea seda tegelikult.
6: Ja maitse.
7: Küsib ikkagi profilt, miks see peenleib?
5: Traditsioonides tuleb see nimetus, et ta on niisugune nii-öelda peenemast jahust ja kõrgemast sortist tehtud, et kui seal rukkileiba saab nüüd teiste jahust teha või niisugune nii-öelda sukkusest jämedama kohalisest jahust, et tema on siis püülileib.
7: Ta on sellepärast jäledam ka, jah?
5: Jah. Et selles suhtes, et ja isenäest rukkijahu on isegi tegelikult, kui ta on nii-öelda puhas püülijahu, et siis ta on eledam kui nisujahu, et ta on täiesti niisugune kriitvalge.
3: Igal juhul Hiiuma köök ja pagar, me väga täname, te olete terve nädal aega igal hommikul toonud meile sooja pudru, värskeid saiakesi, leiba, pasteeti, küüslaugu, juustumääred, no mida kõike veel?
7: Mul on üks üleskutse veel, kuna ma tahan seista isiklikult Hiiuma köök ja pagar kohupima koogi eest, et see ei läheks sortimendist välja, siis kõik inimesed, kes te näete seda, palun ostke seda kooki, see on lihtsalt maailma parim kohupima
3: koogi. Aga millal viimalt ise ostsid?
7: Mille viimalt ise ostsin? Kus võrs ostsin? Mõni kuu tagasi. Mandrit ostsin koobist.
3: Ja selle ühe koogi ostmisega, mis sa kvartalis ostad, nad veavadki välja.
7: No just. Nii et...
6: Aitäh teile. Aitäh. Ja üks jutuajamine tuleb meil veel. Meile tuleb veel Hiiuma turismiklastri juht Kristel Peikel ja temaga teeme siis tagurpidi mängu. No. Laseme tallel natuke saatejuht ja meie oleme siis külalised.
3: No väga huvitav, aitäh teile ja edu ja jaksu Hiiuma, ma õigesti kogu ütleks, köök ja pagar.
8: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provençal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 sentimeetrit, 4,99. Talvine klaasipesuvedelik, 4 liitrit, 2,99. Kassi liiv ekspertus, 4,44. Bauhof.
11: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika, suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
12: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. filtrita , sest päris elu ei vaja ilustamist .
13: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . kartulikrõpsud Leis lausa 40% soodsamalt . WC-paber Bloom Comfort 40 rulli , aitäh kaardiga 6.49 . Maxima , see , mis vaja .
14: õige mees ei tunne külma ega valu , ta teeb töö ära , kas või paia jalu . aga milleks kannatada ? pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist . Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt , Timexilt , Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt . vaata pakkumisi stokker.ee .
15: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
16: Weekend.ee , Eesti parim valik . Õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
17: kiirelt kursis , kindlalt ees . usu meid , su konkurendid ei maga . Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised , trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni . vaata delfi.ee/aripakett .
18: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
19: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puuse, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Uskumatu, aga viimas korda saame öelda Star FM'i hommikuprogrammis. Tere hommikust Eestimaa, tere hommikust Hiiumaa. Me oleme otse-eetris tõepoolest Kärdla keskväljakult ja meil on väga hea meel tervitada siin stuudios külalist, kes suuresti on selles kõige süüdi, et see ilus välistuudio siin Hiiumaa keskväljakul on. Inimene, kes on meil teinud sellise nädala, et põlv on valus, jalg valutab, väsimus on peal, uni on peal, üllatamist on nii palju olnud, ma üllatan veel praami peale edasi tagasi sõites. Meil on külas Hiiumaa turismi klastri juht Kristel Peikel. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Aga see kõik, mida Andres kirjeldas, et tead, siit valutab, sealt valutab, väsimus on peal, see kõik on nagu naerul sui.
3: Just.
5: Ja lihtsalt nagu hing laulab.
4: Kristel, kas sa tegelikult oskad seda mõista? Täna oli meil üks kuule, aga ütles, et mis see üks saar saab niivõrd teisiti olla ka vandar. Kas sina suudad seda mõista, et see on meie jaoks kõik olnud üllatus?
6: No, ega ma ju ei teadnud, kuidas läheb, aga ma lootsin, et nii läheb. Ja kui ma vaatasin seda kõige esimest postitust, et kus Jürgen unistas, et noh, ta läheb ema juurde ja on terve nädala rahulikult ema juures ja Pille ütles, noh, saaks vähemalt kalurigagi või kuidagi merele või kalale. Ja Andres arvas, et noh, et lähen vaatan selle väikese aguli üle, et see Jürgen siis on üles kasvanud, et ega seal ju midagi ei ole. Et tegelikult see soov ja mõte ju oli, et näidata. Ma muidugi ise ka ei arvanud, et see nädal nii hullumeelseks kujuneb, sest te olite väga lahkelt valmis ka endale veel lisa nii-öelda ülesandeid võtma või külaskäike võtma, kuigi ma arvasin, et ma tegin teile juba niigi väga
3: sellise
6: tiheda programmi, et tegelikult see ei... Nüüd järgmiseks korraks, kui mõelda, et ma just hommikul tulin siia ja mõtlesin, et noh, tegelikult peaks ütlema, et järgmine kord lähete lihtsalt hommikul eetrisse ja siis molutate. Ehk siis, et noh, tegelikult muidugi see on ka oskus, on, et üks oskaks puhata ja oskaks niisam olla, aga see kord oli vaja nagu seda teistmoodi.
3: See kõik, mis siin Hiiumaal on, kui palju on tegelikult võimalus jääda kuhugi ööbima, rentid omale tuba, minul on terve korter, Pillel terve korter, meie toimetajad on majas, meie tehniline tiim teises majas, pluss veel on siin hotellid, no see

0: Nii palju, meil on siis retrovisiit, eks ole, kus meie Pillega oleme, täiesti suurepärane koht.
1: No see ongi olnud üks asi, mida Hiiumaa puhul just kui on ka olnud selline natukene väikene müüt, aga see on ka muutunud aja jooksul nüüd viimastel aastatel päris palju, et Hiiumaal ei ole majutuskohti. Mm-hmm. Tegelikult neid on, aga me olemegi puhkemajade saar. Ma julgeks niimoodi öelda, see ongi meie erisus ja võibolla see erisus ongi päeva lõpuks meie luksus, et meil tõesti ei ole neid suuri torusid, punane, roheline, kollane, valge, kus saad siis nagu alla tuhiseda, aga meil on võimalus ollagi nendes puhkemajades.
2: See hea tähelepanek, sest ka mina olin eile, kui ma käisin hundi puhkemajas, siis seal olid samamoodi pisikseb majad ja tegelikult oli ka spa olemas, aga see on ju ka nagu teada justkui, et Hiiumal nagu ei tohiks spaatada ega seda võimalust olla.
1: Ja see on ka müüt, et mida ma lootsin, et te saate murda, et spa on täiesti olemas, et rannapaar, kus on väikene spa-ala, spa tähendab tegelikult ju hoolitsusi, ehk siis, et hundi puhkemajas on olemas nii veinispa kui ka basseinid. Ja. Samamoodi bassein on ka näiteks täitsa põhjatoomu majutuses ja väga mitmetes muudes kohtades, et selle puudust meil ka ei ole ja vee puudust nagu nii ei ole, sest meri on ümber ringi.
3: Ja lisaks see, kui hästi saab Hiiumaal süüa.
0: Uskumatu, tõesti, toidud on igal pool läbimõeldud, need on väga maitsvad. Me täname meie hommikusöögi kohta, kuhu me kohe lähme. Tšerdaal, no täiesti suurepärane kohvik, mis on siin samas keskväljaku juures, kui te tulete siia otsige üles, see on aastaringi avatud, eks ole, ja kõike muud veelgi, aga mis me oskame Kristel öelda, minust või minule on maalitud Hiiumaast ikka täiesti teissugune pilt. Nüüd ma hakkad aru saama, miks Jürgeni normaalne inimene tegelikult on. Väga lahedas kohast tuleb pärit Jürgen ja see Hiiumaa on ikkagi avastamist väärt ja just nimelt tahaks, et jääks meelde, et ei pea ainult keset suve siia tulema.
4: Mis seal salata nädal aega siin Hiiumaal tagasi olles, võib nii öelda, siis jalutades iga hommik tööle ja siit koju, ma ikka hakkasin enda peas kerima, et kas mul oleks midagi, mida ma saaksin teha nii, et ma saaksin siin saarel tagasi olla, nii et see tunne tekib siin küll tõesti.
2: Kristel, kas me nüüd ütlesime sulle kõik ära või saad sa meie käest mõne küsimuse ka küsida?
1: No mina tegelikult tahtsingi küsida olla nagu selles teises rollis, et mis teil kõige nagu suurem elamus oli, et ma saan aru, et teil oli terve nädala täis elamusi, aga kui te peaksite nagu ikkagi igaüks mingi ühe asja
4: Seda on ikka väga keeruline niimoodi kuskile pingerita seada, aga no ma arvan, et see viskoosa kultuuri tehas jätis mulle ka väga, väga sügava mulje, aga noh, ma ei taha siin kohd, jällegi eile samamoodi see laev, eks ole, kus me peal käisime, et see on jätis ka väga tugevad emotsioonid.
0: Mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad, õie juures söömine, see veski, kuhu ma tahaks tulla, see on pöörane.
4: Eales arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, onju.
1: Seda, mida sa kunagi sõid.
4: Tervitused õiene.
2: Ja mina ütlen siia Imrega kalal käik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
4: Ja hülged.
0: Muidugi.
4: Ärge unustage hülgeid.
0: Aga lihtsalt, mis on mu ajust pühitud, mis praegu meelde tuli õnneks, kui sa ütles, mis mulle jätis kustumatu mulje ja see aju lihtsalt töötab selle vastu, on see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaal tulevad siin teha tegelikult suvel. Nii et kastage võimalust.
4: Nagu sa aru saad, Kristi, me ei ole võimelised valima oma.
0: Ei ole.
4: Me toome kõik asjad, mida me siin tegime nädala jooksul.
2: Aga Kristel, ega see, et meie ära läheme, sellega ju ei saa siin sügis otsa, sest mul on nagu algusest meeles, et siin on sündmused veel lähiajalgi tulemas.
1: Ja juba tegelikult ju homme meil oma Oktoberfest.
0: Oktoberfest, meile toodi käepaelad isegi ja õlut toodi ja see oli ju see Hiiumaa pruulikoda.
1: Ja tegelikult ka see, millest muuseumi juht Kauri rääkis, et meil tuleb muuseumi perepäev, need hirmutised ja kõik sellised Hiiumaa asjad, mis on Hiiumaa tondid ja teistmoodi. Nad teevad tõesti väga toredat tööd just perede ja laste suunal. Meil tuleb restoranide nädal, kui te rääkisite toidus, siis oktoobri viimane nädalavahetus, koolivaja nädal. tulge Hiiumaale toitu nautima.
2: Jah, sest tulevad ka need, kes praegu muidu on ukse kinni pannud, aga suvel lahti annud, eks ole.
1: Siis uuesti saab.
2: Imeline.
0: Tasub minna Instagramist, otsid üles Visit Hiiuma, hakkake jälgima, seal jagatakse informatsiooni, saate küsida seal küsimusi, kui jääte hätta. Igal juhul tulge Hiiumaale.
4: Hiiuma ja... koduleht ka.
1: Ja hiiuma.ee on meie koduleht, kus on ka kogu info koos, kus leeb kõik sündmused ühest kohast, mis on ka väga erakordne. Muidu pead igalt poolt eri kohtadest otsima.
0: Aitäh, Kristel!
1: Aitäh, Kristel!
0: Ütleme ausalt, see tundus algusest täiesti hullumeelne idee ja nüüd, kui see on tehtud, siis see on täiesti kõige ägedam idee üldse, mis sai teoks ja tore, et sa Pillet veensid ja Pille meid veenis ja meil oli siin tõesti meeletu nädal. Aitäh, Hiiuma! Meil oli siin väga tore ja nüüd saame minna sinna mandrile. Ei teagi, kuidas seal eluga nüüd...
4: Ei teagi, mis,
0: ei teagi, seal eluga peale hakkad. Mis nüüd siis saab. Aga eks proovime hakkama saada.
2: Võib võtta kuulaja sõnadega kokku, kes on ka hiidlane, et ütleb, et küll on hea kuulata Hiiuma kohta asju, mida varem ei teadnud, kui hiidlane või asi ütleks nüüd enda kohta. Peab ikka kodusaat jälle külastama.
0: No just nimelt. Ja viimase asjana, kui me anname Tallinnale kohe selle üle, siis mina tahan Rudolfi kirja ette lugeda. Ma tahtsin seda iga päev teha ja ma unustasin kogu aeg ära. Ja Rudolf ütles, et me oleme Hiiumaal, eks ole. Ja tema tegi autoremondi töökoja siia. Aha. Ja tema sooviks, et me teda kuidagi tervitaksime. Ja nemad on uus koht siin Hiiumaal, et Tiidles võibolla ei tea. Autoremonsa, OÜ. No, et minge parandage auto ära. Palun, Rudolf, said oma reklaamlause ka. Aitäh, Hiiuma, head aega. Kohtume äkki jälle siin. Tallinn, hallo. Oh,
4: Tallinn,
0: võtta üle.
5: Krahmamine. Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
6: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
7: Oktoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikins seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Koopi!
8: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
9: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on selle aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
12: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
13: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
14: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
15: Kas paistab päike või müristab?
10: Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.

0: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafile Rimi kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi kilogramm 3,59. Rimi. Tark valik.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Lidlis on super nädala lõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm 33 senti. Juustuviilude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Kohvi valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. Oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
7: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue, kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt hüpata ja ronida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli minust täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisega avad ukse taha, aine.
1: Nüüd saadad õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kuhu taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna enam õpetajad võivadki nii, mis õpilisi välja saata.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusse mud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, mille

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Radio Star FM.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need altklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt tüpata ja ronida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli minust täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisega avad ukse taha, ain, ja?
1: Nüüd saadad õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kuhu taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna õpetajad võivadki nii, mis õpilis välja saata.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel. Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: õhtud näed, Moskva lähistel meelest iiale juurune. Et sul õhtud näed, Moskva lähistel meelest iiale juurune.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
5: Raadio Star FM.

0: Juhan Kross!
1: Klassiruumist läheb uks otse õue.
2: Aa.
1: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue ja kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt tüpata ja rönnida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli minu täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah?
3: Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisegavad ukse taha, on ja?
2: Nüüd saadad õue siis?
1: Ei, ega seal oli ka teine uks, kuhu taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
3: No jah, ma ei tea, kas täna ehm õpetajad võivadki nii, mis õpilis välja saata.

0: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiinia ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
2: Weekend.ee Eesti parim valik.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Peale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalal käiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 seiklusfilm Kariibi mere piraadid, Salazari kättemaks. Täna õhtul TV3-s.
1: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Weekend.ee Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 € ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu uskum.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad, õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Heales arvanud, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Benny nurkka veab. Ja enne surma

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Eales arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tunda.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahin algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Farmi Unisen Viru keskus.
7: Täna TV3 uudistes. Kiirabivõrgu reformist on räägitud juba mõnda aega ning järjest valjemaks muutuvad nende hääled, kes näevad planeeritava reformi taga kitsaskohti. Tuvakse välja, et abi ei pruugi pärast muutusi enam abivajajani õigel ajal jõuda. Profispordis peavad tippsportlased kahjuks kannatama nii tapmisähvardusi kui ka vihapurskeid ja ähvardajate taga paistab tihti peale hasartmängu sõltuvus. Kui suure probleemiga on tegu? TikTokis levib noorte hulgas uus hullutav trend, mis paneb hambarstid kahe käega peast kinni haarama. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättes mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad, õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Ma ei oleks arvanud, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi
1: sõid. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalal käik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget,

0: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Täna TV3 uudistes. Kiirabi võrgureformist on räägitud juba mõnda aega ning järjest valjemaks muutuvad nende hääled, kes näevad planeeritava reformi taga kitsaskohti. Tuuakse välja, et abi ei pruugi pärast muutus enam abivajajani õigel ajal jõuda. Profispordis peavad tippsportlased kahjuks kannatama nii tapmisähvardusi kui ka vihapurskeid ja ähvardajate taga paistab tihti peale hasartmängu sõltuvus. Kui suure probleemiga on tegu? TikTokis levib noorte hulgas uus hullutav trend, mis paneb hambarstid kahe käega peast kinni haarama. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Raadio Star FM Eesti.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad, õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Eales arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaal tulevad siin teha tegelikult suvel.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 seiklusfilm Kariibi mere piraadid, Salazari kättemaks. Täna õhtul TV3-s.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kartulikrõpsud Lay's lausa 40% soodsamalt. WC-paber Bloom Comfort 40 rulli, aitäh kaardiga 6.49. Maxima, see mis vaja.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Täna TV3 uudistes. Kiirabi võrgu reformist on räägitud juba mõnda aega ning järjest valjemaks muutuvad nende hääled, kes näevad planeeritava reformi taga kitsaskohti. Tuuakse välja, et abi ei pruugi pärast muutus enam abivajajani õigel ajal jõuda. Profispordis peavad tippsportlased kahjuks kannatama nii tapmisähvardusi kui ka vihapurskeid ja ähvardajate taga paistab tihti peale hasartmängu sõltuvus. Kui suure probleemiga on tegu? TikTokis levib noorte hulgas uus hullutav trend, mis paneb hambarstid kahe käega peast kinni haarama. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättes mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad, õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Heale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 seiklusfilm Kariibi mere piraadid, Salazari kättemaks. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja balsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Täna TV3 uudistes. Kiirabi võrgureformist on räägitud juba mõnda aega ning järjest valjemaks muutuvad nende hääled, kes näevad planeeritava reformi taga kitsaskohti. Tuvakse välja, et abi ei pruugi pärast muutus enam abivajajani õigel ajal jõuda. Profispordis peavad tippsportlased kahjuks kannatama nii tapmisähvardusi kui ka vihapurskeid ja ähvardajate taga paistab tihti peale hasartmängu sõltuvus. Kui suure probleemiga on tegu? TikTokis levib noorte hulgas uus hullutav trend, mis paneb hambarstid kahe käega peast kinni haarama. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: Star FM Eesti .
1: Oma lõhkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad, õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Ma ei oleks arvanud, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Ei ole plaane minna tagasi. Me polnud need, kes elu magasin. On

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik. Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupoos.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
4: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad, õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma pöörane. Ma ei oleks arvanud, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, see veski, kuhu ma tahaks tulla, see on pöörane.
1: Heale, sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, on ju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalal käiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Raadio Star FM.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Käärid või? Töötab. Nii, luban siin.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Eales arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: RFM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: lausu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla häikest vee ja sellepärast ma palun hoia end.
1: Mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
2: Heale sa arvan, et ma tulen Iiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
3: Seda, mida sa kunagi sõid.
2: Tervitused õiele.
4: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
2: Ja hülged.
1: Muidugi, ärge aga unustage. See tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

siin nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: tõusnud näed Moskva lähistel, meelest iiale juurune. Et sul rõhtud näed Moskva lähistel, meelest iiale juurune.
1: Mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
2: Heale, sa arvan, et ma tulen Iiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, onju.
3: Seda, mida sa kunagi sõid.
2: Tervitused õiele.
4: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
2: Ja hülged.
1: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaal tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Ma ei oleks arvanud, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

väljas, väljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aeg.

Benny nurkkaväeab. Ja enne surma

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje. See olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Eales arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imre ka kalal käiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

Eele astun järjest kindlami, lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras pelglik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.